Butiali bonda, Buta kulizam bona to metoke duna na dema di choka, Kumbe ungasa kumajo ju sa stesiko alitema mugoka, Bia nilikuwa mangwadi nchekio dema kidoz na tocha, Ba usiku alivu chekio.